0: Robbie Williams og Nicole Kidman og Something Stupid på Radio Soft. God eftermiddag, Malte Ibert er i din radio lige om sådan cirka 3 minutter og 49 sekunder med Er det mig, du elsker? Lige nu, Justin Bieber og Love Yourself.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.